0: IMO यानी इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया सी कि जो लोग दिन रात समुद्रां दे विच गुजारते ने उन्हां दे योगदान नूं सन्मान देण लई एक खास दिन होना जरूरी है। तो बस उत्थे 2011 दे विच पहली वारी ये दिन मनाया गया, क्योंकि जो असीं अपने परिवार दे नाल, जिवें तुसीं हुणी कहा पिया कि असीं कोई भी फैसटिवल सैलीब्रेट करदे हां, कोई त्यौहार मनाउंदे हां, तां उदों इह सारे सैलर्स अपने घरां तों हज़ारां किलोमीटर दूर रहिंदे ने, बिना किसे फोन नैटवर्क तों सिर्फ पाणी दे विचकार ड्यूटी कर रहे हुंदे ने, ना कोई संडे ते ना कोई छुट्टी, बस देश ते दुनिया दी सेवा।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਹੀ ਠੱਪ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਪੜੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ।